0: 好，比赛继续，这是双方的第七局，金牌战也算是达到了白热化的阶段了。
1: 是的，
0: 瑞士队上一局的两分使得他们追平比分。
1: 第一球站位。
2: Gut, Rosalina. Schön, sehr schön.
0: 好球。
1: 瑞典队直接旋即。
3: Bra, Jan. Schön,
4: schön, schön. Bra, Linie. Ja, lite het just nu. Känns bak fyra. Bak fyra.
2: Rashi ganska mycket, Agnes.
5: Ja. Vi är bak fyra. Ska vi se till att vi är där?
2: Det ser ut att vara på väg ner.
4: Ja,
2: nej. Är ni okej?
4: Okay, bara
2: ena.
4: Den är tydlig, men ska jag gå,
2: jag
4: eller?
2: Jag tycker att det ser ut.
4: Ja,
2: det sista.
4: Ja.
2: Vi köper. Bra, det är bra.
1: Bra. Ha kul.
0: Ha kul.
2: Bra spel. Bra där.
4: Bra.
1: Bra, Fia.
4: Bra,
1: Fia. Nu är det ju